Ọlọ́run. Ogun àpánlẹ̀, ogun àpánlẹ̀, ogun àníkọ́ṣe, ogun àìsoríire, ogun àìláyọ̀, ogun àìsàn, jájájá, àìráyọ̀ṣe, àìrówóná, àìrọ́rọ̀lò.

0: Ẹ káàsán, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Àsúkò àmójúbà ara wa. Ó ní kó doni face to face.
1: Àmọ́ kò lọ́rọ̀ ti wípé.
0: A já sí pé ká jọ kọjú síra wa. Kí n kọjú sí yín, kẹ́yìn ń kọjú sí mi.
1: Láti rí ìbàdí ẹ. Títí lọ dé sálẹ̀
0: nìkan.
1: Ṣoṣokó máa ṣiṣẹ́.
0: Synchro system. Ìyẹn gan la fi ń kíra wa káàbọ̀ sórí ètò fún tọ̀sán tòní. Ìwòyí ọ̀sẹ̀ tó kọjá kan rèé. Tá à ń dágbére fúnra wa lórí ètò yìí. Wípé a ó tún láǹfààní àti pàdé lọ́sẹ̀ yìí. Ọlọ́run bá mi Ìdùmàrè ló jẹ́ kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Torí náà, Ọlọ́run bá mi Ìdùmàrè ẹ ṣé o. Ẹ̀yin la dá gbogbo ògo ọlá ìyìn padà fún.
1: Títí lọ dérò.
0: Ògo ni fún bàmí lókè ọ̀run. Alhamdulillah sí bàmí òkè. Tó tún fẹ́mi àtẹ̀yìn láǹfààní àtórí ọ̀fẹ́. Láti tún lè pàdé lórí àkọ̀tún ètò ìràwọ̀lágbà. Ní tọ̀sẹ̀ yìí, ìyẹn nìkan ni West Radio 89.3 FM.
1: Synchro system, ẹ máa jó.
0: Ébà. Ìjẹ́ ìbà lọ́wọ́ Ọlọ́run bá mi Ìdùmàrè. Ọba tó dá ni tẹ́nìkan kì í dá. Ọba Dégún Àdìgún. Apani ajíni. Alani. Amọ́ni. Afúnisọ. Afúnigbọ́. Afúniwí. Afúniṣe. Akọ́nimọ̀nì. Òun náà lọ́ba tí ń fi ní mọ̀nà. Bàmí Ìdùmàrè ẹ tún wá fún wa sọ lọ́sàn-án tòní. Ẹ wá fáwọn olólùfẹ́ ètò àti ìkànnì ẹ tún fún wọn gbọ́ o.

ẹtú jẹ́ kí n máa kí yín wípé ẹtú kú ìgbáládùn. Ní gbogbo bí tẹ́ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ ètò àti ìkànnì yìí. Mo kí yín ẹkú ìgbálálà. Mo kí yín ẹkú ìgbálásí ọ̀sẹ̀. Níbi tẹ́ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ ètò àti ìkànnì yìí. Mo kí yín wípé ẹtú kú ìgbálátùn gbà. Ẹ sì tú kú ìgbálátùn sìkẹ̀lẹ̀. Ǹjẹ́ ọmọ ẹlẹ́rùn wọn ṣòdì mẹ́sàn yín náà rèé? Ọmọ agbára dọ́bù. Ọmọ olórin ló ń kí yín kàbọ̀ sórí àkọ̀tún ètò ìràwọ̀lagbà ní ìkànnì West Radio 89.3 FM. Olúdayọ̀ Olúsanya ńlọkọ tèmi. MC Difference Original. D1 Limbazuaza Lomi. Ẹni pé èdè àwọn tòkè ní D1 Limbazuaza Lomi. A tún ti ná gbára, a ti ná gboro, bẹ́ẹ̀ láti nẹ́sẹ̀ kùkú. Gbogbo ń tá a rí tòjọ́ papọ̀, gbogbo ń tójú rí, ìyẹn lẹ́ka múlùdùn. Gbogbo ẹ̀ la máa láǹfààní àti dà fún wa lórí ètò yìí. Gbogbo ẹ̀ la láǹfààní láti jẹ́ ká mọ̀.

0: torí yín gan ni mo ṣe mú wá.
1: Wípé
0: kíní ọ̀hún. Kíni àti ìjọ máa ṣe kíni? Kájọ máa gbàtún ẹ̀ ni. Túlẹ̀ àlàó màláìkà lélè. Ẹnìkan tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ń mọ́wọ́ jó gẹ́ngẹ́.
1: Lápá
0: bíi, ẹ jẹ́ kémi àti iná ká fẹ̀sọ̀ jó.

bóyá lẹ mọ wípé ipa pàtàkì òun ni bàbá Sàlá kó. Ìyẹn nínú ṣíṣe ìgbélárugẹ fún iṣẹ́ eré orí ìtàgé àti sinimá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

lẹ mọ wípé ṣáájú kí bàbá Sàlọ́ tó di olókìkí ìyẹn nínú iṣẹ́ eré orí ìtàgé. Iṣẹ́ òǹkọrin òun ni bàbá Sàlá fi bẹ̀rẹ̀. Orin High Life òun sì ni wọ́n ń kọ láyé ìgbà yẹn.

0: WESK.
1: Èmi tara èrò kan máa gbàgbé.
0: Ètò yẹn ṣì ń tẹ̀síwájú.
1: Èmi mo sọ pé kò lè jẹ́ nǹkan.
0: Fẹ́mi rèé.
1: Bàbá mi lọ́rùn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wo.
0: Fẹ́mi Ọládélé. Fẹ́mi Sólà.
1: Gbígbé.
0: Fẹ́mi Òrùn.
1: Àyànfẹ́ ọmọ mi má ṣe bẹ̀rù.
0: Ire mi ti dé lópele.
1: Ire mi ti dé o. Ìyàtọ̀ pẹ́ ló yẹ fún bàbá.
0: OESK.
1: O ti di pẹ́tẹ́.
0: Onílóní kókó bíntínlẹ̀rẹ̀ fi la máa ṣe kinní ọ̀hún lábala yìí.
1: Ẹ̀yin àti

0: Ó bá jẹ́ ni tó rọ̀ gbọ̀kú léwó oṣù tó ṣiṣẹ́ tó kéré jù.
1: Ọba tó gbogbo
0: ló ní irú ìlàkọjá tí mo kojú yẹn ni. Onítọ̀hún ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti lọ nìyẹn. Tí jẹ́ ọmọ rì, ó banújẹ́ sọ̀rọ̀. Ìyẹn lórí oye owó tó ná. Láti fi ṣe ìtọ́jú àrùn kíndìnrín tó ń bà á fínra. Gbajúgbajà olùyá fọ́nrán orin fáwọn olórin sèwọ́sèwọ́. Tí jẹ́ ọmọ rì, ó ń kojú àìsàn kíndìnrín. Ó ti sọ̀rọ̀ lórí ìlàkọjá ẹ̀. Nígbà tó ń kópa lórí ètò orí ayélujára kan. Ó ní section dialysis kan wà láàrin 50,000 to 70,000. Ó ní láwọn ilé ìwòsàn aládàáni míì. 150 to 200K ni láti ṣe dialysis kan. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, àwọn dókítà lè ní kẹ́lòmí ó máa ṣe lẹ̀ mẹ́ta lójoojúmọ́ lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀. Ó ní báwo lẹni tó ń gbowó oṣù tó kéré jù. Ọlọ́run tó sì ń kojú irú àìsàn yìí báwo ló ṣe fẹ́ yìí bọ́.
1: Ó gbé ṣe rẹ̀ dé
0: o. Ọlọ́run bá mi Èdùmàrè jọ má jẹ́ àṣà àìsàn.

0: mọ̀ ká dẹ́rìn kò ṣónú Adébáyọ̀ Ridwan Adédèmí.
1: Kí ló ń dùn mí?
0: Wọ́n pè yàn mọ̀ sí Bayou Babi.
1: Sẹ́tọ̀
0: òun ló ti sọ̀rọ̀ lórí ìdí tó fi pinnu láti jáwọ́ nínú iṣẹ́ yíya fọ́nrán àwàdà oníṣẹ́jú mọ́ńbé.
1: Orin
0: fẹ́ Comedy Skit.
1: Ní Sọlá.
0: Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò The Morayo Show.
1: Orin jàsá
0: o. Bayou Babi.
1: Fa.
0: Sọ pé ó ti sóhun
1: alùjọ
0: láti máa jẹ́ ẹ̀dá ènìyàn tó máa wà láàrin nínú iṣẹ́ amúlùúdùn.
1: Ẹbí Sọlá orin tí
0: ó ní òkè téńté yẹn gan lòún lé.
1: Jàsá Fẹ́mi Sọlá yìí ìlú tí ò láfi wé. Ìwà tó rí gbé mi débẹ̀.
0: Ó ní nínú èròǹgbà òun láti ṣe nǹkan tó yàtọ̀.
1: Búra kákó sọ.
0: Pàápàá jùlọ láàrin àwọn tó ń ṣe kọ́mẹ̀ Yorùbá Skit.
1: Olùjọ tún máa tó.
0: Òun ló ṣokùnfà ètò kan eléyìí tóun ṣe tó gbajúgbajà yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni débẹ̀ sẹ́.
0: Curiosity made me ask.
1: Kò sọ pé ìjọ. Kí ló ń dùn mí?
0: Mo ti sọ tẹ́lẹ̀.
1: Mi ò tó rí mi.
0: Àwọn onílò ní kókó bíntínlẹ̀rẹ̀ fẹ́ la máa ṣe kinní ọ̀hún lábala èyí.
1: Kí ló ń dùn mí gbé sẹ́?
0: Ìràwọ̀ nkọrin Afrobeat ọmọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà.
1: Orin Fẹ́mi sọ.
0: Divine Ikubo.
1: Láyé
0: ló pè yàn mọ̀ sí Rema. Ló ti fèsì lórí ọ̀rọ̀ fàákájá.
1: Orin jàsá
0: ọ̀. Eléyìí táwọn èèyàn kan sọ pé ó ń lọ láàrin òun àti David Adeleke. Lọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Davido. Nínú ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ kan.
1: Àdúgbò fẹ́.
0: Eléyìí tí wọ́n ṣe fún.
1: Sọlá orin tí ò láfi wé. Jàsá Fẹ́mi sọ.
0: Níbẹ̀ ni wọ́n ti ń tàkòtò ìbéèrè sí.
1: Láyé ìlú tí.
0: Kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà gan láàrin òun àti Davido?
1: Ìwà tó rí gbé mi débẹ̀ sẹ́.
0: Àti pé ṣé wọ́n ti parí ìjà tó wà láàrin wọn?
1: Lójú
0: ẹsẹ̀ ń ló fèsì.
1: Tùmbà tó ń gbé ní
0: dé. Ó ní òun àti Davido fìgbà kankan jàre.
1: Ìtura kákó sọkọ ìjọ.
0: Kódà ó ní nínú iṣẹ́ orin. Lẹ́ka múlùúdùn.
1: Ó yá mọ̀tọ́.
0: Òun ètí ìnígbọ́nmi sí ohun omi òtó pẹ̀lú ẹnikẹ́ni rí.
1: Gbódúrúgbódú. Àwa yé ti.
0: Àti pé òun máa ń bọ̀ wọ̀ fáwọn aṣíwájú òun nídìí iṣẹ́ yìí lóòrèkóòrè.

ọba alágbẹ̀gí àti Michael Adékunlé Ajásin mo ti sọ̀rọ̀ ìtàn Ajásin rí lórí ètò yìí ó lè jẹ́ pé inú ìwé ìtàn látọwọ́ bàbá onítàn lẹ́ẹ̀tì mọ́ tún padà ká o. Michael Adékunlé Ajásin ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ó lòun àti ọba Ọlátẹ̀rù Ọlágbẹ́gí kejì ṣùgbọ́n òṣèlú ọ̀dá ìpẹ́ẹ̀tùkásà rí wọn lásìgbò tó wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Action Group mo ti sọ́rí o ẹ mọ̀ pé nígbà òun mo mẹ́nuba tí n bá rántí nígbà Ọbáfẹ́mi Awolowo jẹ́ Premier ní Western Region nínú ẹgbẹ́ Action Group Takíntọ́lá tó jẹ́ bí igbákejì ńgbà náà ẹ mọ̀ pé nínú ìtàn mo sọ ìpé ìgbà Takíntọ́lá náà wá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ míì tó wá látòkè ọya ibẹ̀ ni lásìgbò ti ń bẹ̀rẹ̀ ọba Ọlátẹ̀rù Ọlágbẹ́gí kejì